Рубриця «Найпісмі тидна». 30. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.